te mangi dole wé ci sama sas moy sax ci diko tag ci at bu ne mba sax nga ne ci gattal ci waxtu wu ne.